münaqişələrin diplomatik yolla həlli üçün məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü bildirən Prezident Erdoğan, İsrailin təcavüzkar siyasətinə toxunaraq deyib ki, İsrailin hücumları nəticəsində 74 mindən çox insanın həlak olduğu Qəzza və Livanı unutmamalıyıq. Bütün bölgəmiz bu təcavüzkar siyasətin ağır nəticəsini ödəyir. Çıxışında iqlim dəyişikliklərinin mənfi təsirləri ilə mübarizəyə də diqqət çəkən Prezident Erdoğan, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samitinin iştirakçılarını 10-12 oktyabr tarixlərində Antalyada ev sahibliyi edəcəkləri COP31 zirvə toplantısına dəvət edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə təşkil edilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında keçirilən görüşdə çıxış edərək deyib ki, bir ildən az çox müddət əvvəl Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin mətnini paraflayaraq 30 illik münaqişəyə son qoydular. Beləliklə, çox illik münaqişə zonası olmuş Cənubi Qafqaz sülh zonasına çevrilməkdədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnaməsi 30 ildən sonra 3 il əvvəl icra edildi. Azərbaycan artıq Ermənistana neft məhsullar tədarük edir və üçüncü ölkələrin yüklərinin tranzitini təmin edir. Ermənistanla birlikdə qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması, onun nomenklaturasının genişləndirilməsi və yeni yerüstü nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması üzərində çalışaraq. Lakin təəssüf ki, BMT bu qətnamələrin icrasında heç bir rol oynamayıb. Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tamamilə özü bərpa edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin qısa müddətdə icrası üçün müvafiq mexanizmdən hazırlanmasına tələb olunur. Bu həyata keçirilərsə, BMT-nin nüfuzunu və təşkilatın münaqişələrin nizamlanmasındakı rolunun artmasına xidmət edəcək. Son vaxtlara qədər dördlərzində qoşulmama hərəkatına rəhbərlik etmiş Azərbaycan, bundan sonra da beynəlxalq məsələlərdə çox tərəflilik prinsiplərinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının liderləri regional blokun 25 illik yubiley münasibəti təhlükəsizlik, ticarət və texnologiya sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmə öhdəliklərini götürən Bişkek bəyannaməsini qəbul ediblər. Bəyannamədə süni intellektin məsuliyyətli bir şəkildə istifadə edilməsi və tətbiqi, qlobal iqtisadi idarə etmə islahatlar və davamlı inkişaf sayəsində güclü əməkdaşlıq çağırış əks olunub. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri həmçinin xüsusilə insan hüquqları sayəsində qeyri-bərabər hüquq standartlarını da tənqid ediblər. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girne şəhəri sahillərində avqustun 30-unda sərnişin gəmisinin aşması nəticəsində itkin düşən 20 nəfərin axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Girne sahillərində axtarış xilas etmə tədbirləri, bir təyyarə, 5 pilotsuz uçuş aparatı, 7 helikopter, 8 gəmi və 9 katerlə həyata keçirilir. Əməliyyatlara Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı dəniz komandaları SAT və dalğıc qrupları da cəlb olunub. Türkiyənin daxili və milli imkanları ilə inşa edilən TCG Işın gəmisi 1 kilometr dərinliyədək axtarış xilas etmə tapışırığını da yerinə yetirir. Həmin gəmi Girne sahillərində batan gəminin olduğu ərazidə axtarış əməliyyatlarına rəhbərlik edir. Xatladaq ki, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girne limanı ilə Mersin'in Taşucu liman arasında fəaliyyət göstərən Filojet adlı sürətli sərnişin gəmisi avqustun 30-unda günorta saatlarında Girne'dən yola düşüb. Gəmi hərəkətə başladıqdan qısa müddət sonra batmağa başlayıb. Gəmi Girne limanına qayıtmağa cəhd edərkən isə aşıb. Gəmidə 241 nəfər xilas edilib, 8 nəfərin isə cəsədi tapılıb. Batan gəminin qalıqlarının dənizin 514 metr dərinliyində olduğu bildirilir. İstanbul Valiliyi Marmara dənizinin Silivri sahillərində iki ticarət gəmisinin toqquşduğunu bildirib, məlumata görə hazırda 10 heyət üzvü itkin düşmüş hesab olunur. Valiliyin açıqlamasına əsasən hadisə sentyabrın 2-sində səhər saatlarına yaxın 3 radələrində Silivridən təxminən 18 dəniz mili cənubda baş verib. Kocaeli'dən Əliağaya gedən Türkiyə bayraqlı Alsu ticarət gəmisi ilə İskəndərun limanından Qaradəniz Ereğlisinə doğru hərəkət edən Türkiyə bayraqlı Tuberk İmamoğlu ticarət gəmisi toqquşub. Hadisə yerinə Sahil Təhlükəsizliyi Baş İdarəsi ilə Marmara və Boğazlar Sahili Mühafizə Komandanlığına aid çoxlu sayda dəniz vasitəsi və bir sahil mühafizə helikopteri cəlb olunub. Valilikdən verilən bəyanatda deyilir. Əraziyə çatan xilas edici qüvvələrin keçirdiyi ilkin əməliyyata əsasən

Osu adlı gəmidə gözlə görülən hər hansı bir xəsarət aşkar edilməyib. Lakin Tuberkli İmamoğlu adlı ticarət gəmisi və onun göyərtəsindəki 10 nəfərlik heyətlə hazırda əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Əraziyəki qüvvələrin axtarış xilas etmə işləri fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump ABŞ qüvvələrinin Hörmüz boğazı yaxınlığındakı İran hədəflərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib. O, Tehran rəhbərliyinə cavab atəşi verəcəyi təqdirdə bunun fəlakətli nəticələrlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Trump Truth Social platformasında paylaşımında Amerika Birləşmiş Ştatları hazırda Hörmüz boğazı yaxınlığındakı İran hədəflərinin vurur deyə paylaşım edib. Trump bu addımın İranın boğaza dəniz minaları yerləşdirmək və İordaniyadakı ABŞ hərbi bazasına edilən raket hücumuna cavab olaraq atıldığını bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai Sirik rayonunda toy mərasiminin keçirildiyi bir evə ABŞ ordusu tərəfindən edilən hücumdan sonra qətiyyətlə cavab veriləcəyini deyib. Bəqai X hesabında paylaşımında 50-dən çox kişi, qadın və uşağın həlak olduğunu və ya yaralandığını bildirib. O, bu hücumu Minab, Lamert, Geşim və digər bölgələrdəki daha geniş hücum dalğasının bir hissəsi kimi qiymətləndirib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu təhlükəsizlik rəsmilərinin 7 oktyabr 2023-cü il hücumu baş verən səhəri onu qəsdən oyatmadıqlarını iddia edib. Netanyahu-nun bu açıqlamasından bir gün əvvəl isə onun həyat yoldaşı diqqət çəkən bir iddia ilə çıxış edərək, müxalifət nümayəndələrindən birinin 7 oktyabr hücumu haqqında əvvəlcədən məlumatlı olduğunu bildirib. Məsələyə Instagram sosial şəbəkəsində canlı yayım əsnasında açıqlama verən Netanyahu, niyə məni oyatmadılar? Çünki İsrailin baş naziri kimi dərhal bütün ordunu döyüş hazırlıq vəziyyətinə gətirməyi, bütün şəhərləri ayağa qaldırmağı əmr edəcəyimi bilirdilər. Bu fakt ictimaiyyətdən gizlədilib deyə bildirib. Qeyd edək ki, bu ilin sonlarında keçiriləcək gərgin seçkilərə doğru irəliləyən Netanyahu, 7 oktyabr 2023-cü ildə baş verən təhlükəsiz zəifliklərinə görə məsuliyyət daşıdığı üçün davamlı olaraq tənqidlərə məruz qalır. Və sonda, John Ternus Apple-ın baş icraçı direktoru kimi fəaliyyətə başlayıb, bununla da o, smartfon bazarında nəhəng mövqeyə malik olan, lakin süni intellekt sayəsində rəqiblərindən geridə qalmış bir şirkətin sükan arxasına keçmiş oldu. Bundan əvvəl isə şirkətə 15 il müddətində Tim Cook rəhbərlik etmişdi. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçirərək xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Yıldız Tilbənin ifasında Sevdanın tadı musiqisini dinləyirik.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Gəzza'nın müqavimət hekayəsi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzza'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Fələstin müqaviməti dedikdə ağla gələn ilk ikonik fotolardan biri zeytun ağacına sarılmış fələstinli qadının fotosudur. 78 yaşlı Məhfuzə Şitəyyə 20 il əvvəl zeytun ağacını qoruya bilmək üçün ona sarılmışdı. 20 il sonra da o zeytun ağaclarına övladı kimi baxır. Qeyd edək ki, İsrail dövləti ötən 20 ildə 800 min zeytun ağacını məhv edib. 1967-ci ildən bəri isə təxminən 2 milyona yaxın zeytun ağacı yoxa çıxıb. Gəlin, fələstinlərin zeytun ağaclarına baxışını Məhfuzə Şitəyyənin dilindən eşitək. 20 il əvvəl İsrail qüvvələrinin zeytun baxçasına darmadağın etdiyi Şitəyyə belə deyir. Baxçaya çıxanda ağacların yerlə bir olduğunu gördüm. 40 illik zeytun ağacları. Onu əkənlər də, qulluq edənlər də ona əmək vermişdi. Onun üçün yorulmuşdular. Zeytun ağacı mübarəkdir. Zeytun bizi torpağımıza bağlayan bir şeydir. Zeytun ağacı qiymətlidir. Eyni ilə torpaq kimi. Ona qulluq edənlər bir o qədər də qiymətlidir. Elə torpağımız da qiymətlidir. Ona sahib çıxanlar da. ...1990-cı illərdə Qəzza bölgəsi Avropaya qədər dünyanın dörd bir yanına 80 milyona yaxın çiçək ixrac edərək, çiçək sənayesi ilə məşhur idi. Lakin İsrailin Qəzza zolağındakı mühasirəsi səbəbindən 2007-ci ildə mal ixracını böyük ölçüdə məhdudlaşdırmasından sonra Qəzzanın çiçək sənayesi solduruldu. Baş verən soyqırım isə o vaxtdan bəri kənd təsarifatı torpaqlarını demək olar ki, tamamilə məhv edib. Qəzza və Yaffa bir zamanlar portağal və digər sitrus meyvələri ilə tanınırdı. Qəzzanın təzə meyvələrinə Fələstinin sarı qızılı deyirdilər. 1967-ci ildəki işğal zamanı İsrail qüvvələri fələstinlərin portağal bağlarının əksəriyyətini buldozerlərlə yerlə yeksan etdilər. Bu vəziyyət fələstinləri portağal əvəzinə çiçək və çiyələk yetişdirməyə yönətmişdi. Çiçəkçiliyin zirvədə olduğu vaxtlarda Qəzza ildə 80 milyon çiçək ixrac edirdi. Başda Beyt Lahiyə və Rəfah olmaqla Qəzzanın torpağı və sahil zolağı

Mirsə məqsədli çiçək yetişdirilməsi üçün xeyli əlverişli idi. Soyqırımdan əvvəl İsrail ixracat və ixalatı da sərt şəkildə qadağan etdi. 2007-ci ilin iyun ayında Qəzzaya quru, dəniz və hava mühasirəsi tətbiq edildi. Bu qadağalar Qəzzanın çiçək yetişdiriciliyini də, çiçək sənayesini də məhv etdi. Soyqırım dövründə isə Beyt Lahiyada rəfah da yerlə yeksən edildi. Nə çiçəkçilər qaldı, nə də çiçək yetişdirənlər. Nə evləri qaldı, nə də o evlərdə qaçışan uşaqlar. İsrail Qəzzada başladığı soyqırımda Qəzzanın kənd təsərrüfatı torpaqlarının 95%-ni sıradan çıxartdı. Bu, deməkdir ki, soyqırım təkcə Qəzzalara qarşı deyil, həm də Qəzzanın ətraf mühitinə qarşı törədilir. Bunun adı məqsədli ekoloji dağıntıdır. Qəzzadan olan Aya xanım belə deyir. Fələstində siyasiləşdirilib ətraf mühit dağıntısına məruz qoyulmuş bitkilərdən biri də zeytun ağacıdır. Krallıqlardan da daha qədim olan bir ağac. Fələstin torbağını bölməyə çalışan hər hansı bir xəritədən də daha qədimidir. Fələstində zeytun ağacı təkcə kənd təsərrüfatı demək deyil. Bu bir irsdir, ənənədir. Bugün ayaqda duran bəzi ağaclar yüzlərlə, hətta minlərlə ilə əkilib. Bu milli ağaclar zamanla qırılmayan və pozulmayan bir zəncir şəklində ulu nənələrdən nəvələrə keçib. On illiklərdir bu zəncir hücum altındadır. Zeytun ağacları kökündən çıxarılır, yandırılır, buldozerlərlə məhv edilir ya da yaşayış məskənlərinin və hərbi zonaların arxasında məftillərlə əhatə olunur. Son 2 ildə təkcə Qəzzada 1 milyondan çox ağac məhv edilib və bu təbiət tərəfindən deyil. Zeytun ağacının fələstinlilər üçün tam olaraq nə məna kəsb etdiyini bilən bir işğalçı qüvvə tərəfindən. Çünki zeytun ağacına qarşı törədilən qətliam soyqırımın daha kəskin və daha dərin bir ölçüsüdür. Ağacı məhv edərək işğalcı qüvvələr fələstinlilərin yaddaşını oğurlamağı, dolanışıq mənbəyini məhv etməyi, məhsulu və mənsubiyyət hissini ələ keçirməyi hədəfləyirlər. Bu, bir xalqın onları böyüdən torpaq üzərində haqqı olmadığını iddia etməkdir. Amma biz ağac əkməyə davam edirik, məhsul yığmağa davam edirik, yağ çəkməyə də davam edirik. Hər bir şüşə yağ burada kimlərin yaşadığına dair bir qeyddir. Bu, torpağı sevən və silinməyi rədd edənlərin qeydidir. Zeytun ağacı bizə öyrədir ki, əzimlə və sevgi ilə əkilən şeylər asanlıqla qəsb edilə bilməz. Fələstində zeytun ağacı bir şahiddir, bir ana, bir müəllim və səssiz bir meydan oxumadı. Torpaqların və insanların unutmadığını xatırladan bir yaddaşdır. Fələstində bitkilər siyasi bir məna daşıyır demişdik. Aya bu cümləsi ilə Fələstindəki zəhdərin hekayəsindən də belə bəhs edir. Əsrlərdir fələstinlilər ənənəvi bilikləri nəsildən nəslə ötürərək hər yerdə zəhdər, yəni bir digər adıyla da qara kəkliyotu yetişdirirlər və topluyurlar. Lakin 1977-ci ildə Siyonist rejim zəhdəri mühafizə altına alınmış bitki elan edərək onun toplanmasını, yetişdirilməsini və ya ticarətini cinayət hesab etdi. Qəfil torpağın özü qədər qədim bir adət ənənə qeyri-qanuni hala salındı. Bu qadağanın arxasındakı elmi yanaşma sorğulanmalıdır. Fələstinlilər gündəlik istifadə üçün kiçik miqdarda zəhdər torpaqlarına görə maddi cəzalara məruz qalarkən, İsrailli fermerlər ticari məqsədlərlə zəhdər yetişdirib satmağa başladılar. Fələstinlilər üçün cinayət hesab edilən bir ənənədən özləri faydalanmağa başladılar. Zəhdərin toplanmasına qoyulan geniş miqyaslı qadağa Fələstinlilərin gündəlik ictimai və mədəni həyat təcrübələrini cinayət sayan, onları ibtidai və zərərli kimi damğalayan işğalçı anlayışı təmsil edir. Bu, Fələstinlilərin torpaq və həyat tərzi ilə olan mədəni və tarixi bağını qoparmaq, bu resursların nəzarətini qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin istifadəsinə vermək cəhdidir. Bütün bunlara baxmayaraq, zəhdər toplama ənənəsi davam etdi və hələ də davam edir. Bir çox toplayıcı bunu bir müqavimət və etiraz addımı kimi görür.
antioksidant baxımından

0: zəngin olan bu bitki yerli əhalinin qidalanmasının mühim bir hissəsidir. Jurnalist Bisan Ovda Gəzzanın bir yol ayrıcındakı divarda çəkilmiş fermer portretindən belə bəhs edir. Fermerin qollarında nəhəng bir kaktus var. Bisan deyir ki, ərəb dilində kaktusun mənası səbirdir. Səbr isə iki şey təmsil edir. Biri bitkinin özünü, digəri isə dözümümüzü. İki əli ilə kaktusu köksünə sıxmış fermerin divardakı bu rəsmi iki şey ifadə edir. Biri, biz səbrimizi qoruyuruq. Digəri isə biz mədəniyyətimizi qoruyuruq. Nə üçün mədəniyyət? Çünki kaktus Fələstin mədəni irsində ən çox bilinən bitkidir. Biz bu bitkini evimizin ətrafında hər yerdə yetişdirə bilərik. Biz qonşumuzla aramızda divar hörmürük, məftillər çəkmirik. Biz sərhəd yerinə kaktus əkirik. Onun meyvələrindən qonşularımız da, yoldan keçənlər də faydalanır. İsrail Fələstinlərin hər bir izini silmək üçün kaktusa qarşı da hərəkətə keçdi. 1948-ci ildə işğal başladıqdan sonra bölgədə hündür, yad ağaclar əkilməyə başlandı. Məqsəd, real kimliyi silib bölgəyə bir Avropa havası qazandırmaq və beləliklə də buranı qeyri-qanuni İsraili köçkünlər üçün cəlb edici etmək idi. Fələstində təkcə Fələstinlər deyil, havası, suyu və torpağı belə fəryad edir. Çünki İsrail Qəzzada genosid, yəni soyqırımlə yanaşı, eyni şiddətdə də ekosid, yəni ətraf mühit soyqırım cinayəti törədir. Qəzzada insanlar qəsdən və planlı şəkildə öldürüldüyü kimi, bitki örtüyü də, bağ, baxçalar da, əkin sahələri də qəsdən və planlı şəkildə məhv edilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan önce olan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün sizi düz 105 il əvvələ aparmaq istəyirik. Amasiya bəyannaməsinin 3-cü maddəsinə istinad edərək, sözümüzə millətin istiqlalını, millətin əzmi və qərarı xilas edəcək deməklə başlayırıq. Osmanlı İmperiyası 1-ci Dünya Müharibəsində məğlub olaraq de-facto serv müqaviləsini imzalamaqla isə hüquqi olaraq dağılır. Paytaxt İstanbulda daxil olmaqla Anadolu'nun müxtəlif bölgələri qalib dövlətlər arasında bağlanan müqavilələr əsasında müxtəlif ordular tərəfindən işğal edilir və Osmanlı parlamenti buraxılır. Lakin 1919-cu il mayın 16-sında İstanbul limanından qalxan bandırma bərəsi ilə Samsun'a rəsmi vəzifəyə yola düşən 38 yaşlı general arxasınca Türk milləti ilə bu oyunu körləyəcəkdi. Mustafa Kemal Paşa mayın 19-da Samsun sahillərinə getdikdən sonra dərhal hərbi və mülki rəsmilərlə görüşlər keçirməyə, Anadolu'da işğallara qarşı müqavimət hərəkatı üçün hazırlıqlara başladı. Bu vəziyyət Türkiyə Qurtuluş Döyüşünün proqramı olan 21 iyundan 22 iyuna keçən gecə yazılan Amasiya bəyannaməsi ilə dünyaya bəyan edildi. Bəyannamənin Türkiyə üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən ilk 4 maddəsi bunlar idi. Ölkənin bütövlüyü və millətin müstəqilliyi təhlükə altındadır. İstanbuldakı hökumət üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirə bilmir. Bu vəziyyət xalqımızı məhv edilmiş göstərir. Millətin istiqlalı, millətin əzmi və qərarı ilə xilas olar. Xalqın vəziyyət və şəraitinin ehtiyaclarını yerinə yetirmək və haqlarını yüksək səslə dünyaya bəyan etmək üçün hər cür təzyiq və nəzarətdən uzaq milli bir heyətin qurulması vacibdir. Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Atatürk və silahdaşları bu maddələri hər tərəfli həyata keçirərək əvvəlcə ölkəni işğaldan qurtardılar, sonra cümhuriyyət elan edərək Türkiyənin müstəqil dövlət olduğunu dünyaya bəyan və qəbul etdirdilər. İstanbul hökumətinin Türkiyəni idarə etmək səlahiyyətinin olmadığını vurğulayan Amasiya bəyannaməsində müharibə şəraitində belə milli suverenlik anlayışı vurğulanır. Beləliklə, 1920-ci il aprelin 23-də açılan Böyük Millət Məclisi fövqəladə vəziyyət dövründə qurtuluş savaşını xalq nümayəndələrinin fikirləri ilə idarə edərək tarixə düşdü.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında Bişkekdə keçirilən yüksək səviyyəli görüşə çıxış edərək, bütün sahələrdə yüksələn ulduz kimi baxdığımız Şanxay Təşkilatı ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməyə çalışacaq, deyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə təşkil edilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında keçirilən görüşə çıxış edərək, bir ildən bir az müddət Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin müddətini paraflayaraq 30 illik münaqişəyə son qoyduq. Beləliklə, çox illik münaqişə zonası olmuş Cənubi Qafqaz bölgəsi sülh zonasına çevrilib, deyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının liderləri regional blokun 25 illik yubileyi münasibətlə təhlükəsizlik, ticarət və texnologiya sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmək öhdəliklərinə götürən Bişkek bəyannaməsini qəbul ediblər. Şimali Kipətürk Cümhuriyyətinin Girne sahillərində avqustun 30-unda sərnişin gəmisinin aşması nəticəsində itkin düşən 20 nəfərin axtarış xilas etmişləri davam etdirilir. İstanbul Valiliyi Marmara dənizinin Silivri sahillərində 2 ticarət gəmisinin toqquşduğunu bildirib. Məlumata görə hazırda 10 heyət üzvü itkin düşmüş hesab olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident Donald Trump ABŞ qüvvələrinin Hörmüz boğaz yaxınlığındakı İran hədəflərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şanghay Emektaşlık Teşkilatı'na koşulmak cihetlerinin Garb'den yüz döndürme manasına gelmediğini bildirip, devlet başçısı Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'te geçirilen Şanghay Emektaşlık Teşkilatı Summitinden kaydarken teyyarede jurnalistlerin suallarını cevaplandırıp ve Ankara'nın çok şaheli harici siyaset yürüttüğünü ve 360 derecelik bakış bucağı ile tesir imkanlarını artırmaya hedeflediğini vurgulayıp, Rusya-Ukrayna müharibəsinə toxunan dövlət başçısı həm özünün, həm də Rusya prezidenti Putinin münaqişənin sülh yolu ilə başa çatmasını istədiklərini diqqətə çatdırıb. Qaradənizdə mülki gəmiciliyin təhlükəsizliyinin vacibliyini də qeyd edən Erdoğan, hərbi əməliyyatların mülki iş qollarına təhdid yaratmamalı olduğunu deyib. Xüsusilə Afrikada yeni taxıl böhranının yaranabiləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib və vəziyyət pisləşmədən tədbir görməyin vacibliyini dilə gətirib. Müdafiə sənayesi layihələrindən də danışan dövlət başçısı Erdoğan, Türkiyənin F-35 proqramına qaytarılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqların davam etdiyini bildirib. Türkiye'nin Garp qonşusu Yunanistan'ı səhv yoldan çekilmeye çağıran Erdoğan, Afinalı tərəfdaşları hərbi cəhətdən silahsızlaşdırılmış statusa malik adaları silahlandırmaqdan əl çekmeye səsləyib. Prezident Türkiye'nin heç kimin torpağında gözü olmadığını, lakin öz hüquqlarının tapdalanmasına da icazə verməyəcəyini bəyan edib. Terrorsuz Türkiye teşebbüsü üzere yol haritasının hazır olduğunu da deyen Erdoğan bunun için esas şartı açıklayıp ve deyip ki, prosesin hüquqi çerçeveye salınması için PKK terör teşkilatı silahları tahvil vermeli ve faaliyetlerine son koymalıdır. Suriye meselesine de toxunan Erdoğan bu ülkenin arazi bütünlüğünün vacibliğini dikkate çatdırıb, YPG'nin rehberliğindeki SDG'nin lağv edilmesi meselesine de toxunan devlet başçısı deyib ki, böyle bir adımın yalnız Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dövrün kapısını açacağına inanıram. Terör meselesi artık bağlanmalı, silahın ve zorakılığın dövrü başa çatmalıdır. Gerginliğin tekrar artması ile İran'a mahsus raketler ve POV'lar Küveyt'e hedef alıp, Körfez'de regional münaqişelerin keskinleşmesi fonunda Küveyt Silahlı Qüvvelerinin baş qərargahı ülkenin hava hücumundan müdafiye qüvvelerinin İran'dan gelen raket ve POV hücumlarının dəf edilmesi istiqamətində əməliyyat hayata keçirdiğini beyan edib. Küveyt Silahlı Qüvvelerinin baş qərargahı X'de ettiği paylaşımda bildirib ki, Küveyt hava hücumuna müdafiye kuvvetleri hazırda İran'ın alçak tecavüzünden sonra düşman raket ve pilotsuz teyyare hücumlarına cevap verir. Her bir rehberliği işitilen yüksek patlayışların hava hücumuna müdafiye bataryalarının yakınlaşan düşman hedeflerini faal şekilde ele geçirmesinin neticesi olduğunu tasdikleyip ve vatandaşları hakimiyet organları tarafından verilen tehlikesizlik talimatlarına ciddi şekilde əməl etmeye çağırıp. İsrail qüvvələri və qanunsuz məskunlaşanlar işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilinin Əl-Müğayir bölgəsində iki Fələstinlini öldürüblər. Fələstin Xəbər Agentliyi Vafanın məlumatına görə İsrail qüvvələri və qanunsuz məskunlaşanlar işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilindəki Ramallahın şimalında yerləşən Əl-Müğayir kəndinə basqın zamanı iki Fələstinli gənci həlak ediblər. Fələstin Qırmızı Aypara Cəmiyyəti təsdiqləyib ki, İsrail qoşunları və qanunsuz məskunlaşanların birgə hücumu zamanı biri boynundan, digəri isə kürəyindən döyüş sursatı ilə vurulan 19 yaşlı iki gənc təcili yardım qrupları tərəfindən müalicə olunub. Hər iki gənc xəstəxanaya aparılarkən aldıqları ağır xəsarətlər səbəbindən ölüblər. Maduro toxunulmazlığına istinad ederek Amerika Birleşmiş Ştatları hakiminden ona karşı irəli sürülən ittihamları ləğv etməsini istəyib. Suveren ülkenin lideri kimi mühakimə mövzusunda toxunulmaz olmasının vacibliyini irəli sürən Venezuela prezidenti Maduro Amerika Birleşmiş Ştatları hakiminden ona karşı narkotik qaçaqmalçılığı ittihamlarını ləğv etməsini istəyib. Manhattan Federal Məhkəməsində qaldırılan iş Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun

3 yanvarda Karakas'a baskın ederek Maduro'nu ele geçirdiği ameliyatında esasını teşkil etmiştir. Eğer Maduro'nun inkar ettiği işi lağvetmek cahdi uğursuz olarsa, mahkemenin 1 İyun 2027. ilde başlaması planlaştırılır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet Ebola epidemiyasında 3000'den çok insanın öldüğünü açıklayıp, sentyabrın 3'ünde beyan edilen son hükümet məlumatlarına göre hastalığın süratle yayılması fonunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola epidemiyası 6100'den çok insana yoluxub. Hastalığın yoluxduğu 3000'den çok insan ise helak olub. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Səhiyyə Nazirliyinin məlumatları göstərir ki, epidemiya 15 mayda elan edildikdən bəri 6186 təsdiqlənmiş yoluxma halı və 3007 ölüm qeydə alınıb. İstanbulun Silivri sahillərində iki ticaret gəmisi toqquşub, 10 heyət üzvü itkin düşüb. Sentyabrın ikisində səhər stradələrində İstanbulun Silivri sahillərində Türkiyə bayrağı altında üzən iki ticaret gəmisi toqquşub. Dənizçilik səlahiyyətləri bildirib ki, gəmilərdən birinin gəmi və onun 10 nəfərlik heyəti ilə əlaqə kəsildikdən sonra batdığı güman edilir. Dəniz qüvvələri komandanlığı isə davam edən axtarış xilas etmə əməliyyatlarına qoşulub. Qəza Silivri rayonu sahillərindən 18 dəniz mili cənubda baş verib. Astana'da Türk Dövlətləri Əmkarlar İttifaqları Təşkilatının futsal üzrə ilk beynəlxalq turniri başlayıb. Yarışlarda Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızistan və Özbəkistanın Həmkarlar İttifaqı komandaları iştirak edir. Turnir sentyabrın 3 və 4-də Sairan Arena meydançasında keçirilir. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Tarkanın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Rasim Özənörə haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin yaddaşı təkcə arxivlərdə və rəsmi sənədlərdə qorunub saxlanmır. Əsl yaddaş həmin millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrində yaşayır. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrinə damğasını vuran simalardan biri olan Rasim Özənörən, məhz bu yaddaşı gələcəyə daşıyan ən səmimi şəxsiyyətlərdən biri idi. 2022-ci il iyulun 23-də əbədiyyata qovuşan Özənörən, özündən geriyə təkcə rəflər dolusu hekayə və roman əsərlər buraxıb getmədi. O həm də bir düşüncə tərzi, bir duruş və öz kökləri üzərində ucalan ədəbiyyat anlayışını miras qoydu. Onu tanımaq yaxın dövr ədəbiyyat və fikir tariximizin ən zəngin qollarından birini kəşf etmək deməkdir. 1940-cı il mayın 20-sində Maraşda dünyaya gələn Özənörənin həyat hekayəsi, əkiz qardaşı şair Əliəddin Özənörənin taleyi ilə iç-içə keçmiş kimidir. Uşaqlıq illəri atasının dövlət qulluğu səbəbindən Maraş, Malatya və Tunceri kimi Anadolu şəhərlərində keçib. Onun həyatına dərin təsir olacaq böyük qarşılaşma isə məhz elə Maraşda, lisey illərində baş verdi. Zahid Zərifoğlu və Ərdən Beyazıtla qurulan dostluq Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlıqlarından birinə çevrildi. Nəcib Fazıl Kürəyin Böyük Şərq məktəbi ilə tanış olan bu gənc nəsil, ədəbiyyatı bir məfkurə, bir əqidə kimi qəbul etməyə başladılar. Özənörən İstanbul Universitetində əvvəlcə jurnalistikanı, daha sonra isə hüquq fakültəsini bitirdi. Bir müddət Yeni İstiqlal qəzetinin incəsənət səhifəsinə rəhbərlik etdi. Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işlədi. Araşdırmalar aparmaq üçün bir müddət Amerikada oldu. Daha sonra Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsində işlədi. Lakin bürokratiya onun əsl kimliyini heç bir zaman kölgədə qoya bilmədi. O, hər şeydən əvvəl bir yazıçıydı. Oxuyucuları onu daha çox 7 gözəl insan kimi tanınan ədəbiyyatçılar mühitinin görkəmli bir üzvü kimi xatırlayır. Adını Cahid Zərifoğlunun eyni adlı şeir kitabından götürən bu titul, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Zahid Zərifoğlu, Ərdən Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Əliəddin Özənörən və Rasim Özənörənə aid edilir. Bu 7 nəfər 1960-cı illərdən etibarən nəşr etdikləri jurnallarla adəta bir ədəbiyyat məktəbi yaratdılar. Nuri Pakdilin rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə işıq üzü görən ədəbiyyat jurnalı və 1976-cı ildə Özənörənin yoldaşları ilə birgə təsis etdiyi Mavera jurnalı sıradan bir mətbuat orqanı olmadı. Bu nəşrlər gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi, milli və mənəvi düşüncənin formalaşdığı bir, ocağa çevrildi. Kitab və jurnalın əllə çatan olmadığı illərdə bu nəşrlər Anadolu'dakı gənc oxucular üçün bir məktəb, bir görüş yeri fəaliyyət yerinə yetirirdi. İllər sonra onların həyatı TRT telekanalının ekranlarında seriala mövzu olduqda, bu gözəl insanlar yeni nəsillərin də qəlbində taxt qurdu. Özənərən bu mühitin həm ustad hekayəçisi, həm də səbirli fikir xadimi idi. Onun Türk ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən qalıcı tövbə şübhəsiz ki, hekayələridir. 1967-ci ildə işıq üzü görən ilk kitabı xəstələr və işıqlardan etibarən müasir hekayə texnikalarına, şuur axınını, daxili monologu və bölünmüş zamanı Anadolu insanının mənəvi dünyasına ustalıqla tətbiq etdi. Rasim Özənörən Çözülmə, Çoxsəsli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Dənizə Açılan Qapı və Quyu kimi kitablarında böyük şəhərə üz tutan əyalət insanını, dağılan ailə modelini, ənənə ilə müasirliyi arasında sıxılıb qalan ruhları qələmə alırdı. Onun qəhrəmanları qüsursuz xarakterlər deyildi. Onlar sarsılan, büdürəyən, lakin yenidən ayağa qalxmağa çalışan real insanlar idi. O, Dostoyevskini də, Folkneri də dərinləməsinə ələ alaraq oxuyurdu. Beləliklə də, onlardan öyrəndiyi texnikaları bu torbaqların dilinə və mənəviyyatına köçürməyə bacardı. O, ədəbiyyatın ideyanı pafoslu şüarlarla qışqıraraq deyil, təsvir edərək çatdırmalı olduğuna inanırdı.
Dənizə açılan qapı əsəri ona 1984-cü ildə Türkiyə Yazıçılar Birliyinin ilin hekayəsi mükafatını qazandırdı. Yeganə romanı olan Gül Yetişdirən Adam isə bir şah əsər kimi ədəbiyyat tariximizə həkk olundu. Dəyişən dünya qarşısında evinə çəkilib gül yetişdirən adamın hekayəsi öz köklərinə sədaqətin və məğrur bir müqavimətin unudulmaz rəmzinə çevrildi. Bu roman zamanla müəllifin adı ilə qovuşdu və Özdənörən artıq gül yetişdirən adam kimi anımsanmağa başladı. Lakin Özdənörən təkcə hekayə yazıçısı deyildi. O həm də nəsillər üzərində dərin izlər qoymuş bir mütəfəkkir idi. Başda müsəlman kimi düşünmək üzərində esselər olmaqla, yenidən inanmaq, ruhun materialları, zehni qarışdıran sözlər və iki dünya kimi əsərlərində israrla tək bir məsələni vurğuluyurdu. Bir sivilizasiya yalnız öz kökləri üzərində durduğu halda ayaqda qala bilər. Ona görə yaxın tariximizin əsl itkisi başqalarının anlayışları ilə düşünməyə başlamağımız və öz dünyamızı özgələrin eynəyi ilə oxumağa vərdiş etməyimiz idi. Onun bu düşüncə forması kör-köranə qərb düşmənçiliyinə deyil, səbirli, dərin və əxlaq mərkəzli bir yenidən qurma çağırışına yönəltdi. Ailə, şəhər, əxlaq, sivilizasiya. Hər hansı mövzuya toxunursa toxunsun, məsələni həmişə köklərə və insanın daxili dünyası ilə əlaqələndirirdi. Uzun illər qəzetlərdə qələmə aldığı məqalələrində də eyni xətti qorudu. Ucuz pafosa qapılmayan, polemikaya girməyən, oxucusunu öz sivilizasiyanın mənbələri ilə yenidən görüşə dəvət edən bir üslub nümayiş etdirirdi. Bugün universitetlərimizdə onun haqqında dissertasiyaların yazılması da əbəs yerə deyil. Bu zəngin irs əlbəttə ki, qarşılıqsız qalmadı. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üstün xidmət mükafatından tutmuş, 2015-ci ildə layiq görüldüyü Türkiyə Respublikası Prezidentliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Ali mükafatına qədər bir çox təltifə layiq görüldü. Lakin onun əsl mükafatı yetişməsinə vəsilə olduğu gənc qələmlər idi. Jurnal redaksiyalarında, imza günlərində, konferans zallarında gənc yazıçılara öndərlik etdi, yol göstərdi. Heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmadı, dinlədi, oxudu. Bugün ədəbiyyatımızın və fikir həyatımızın fərqli sahələrində onun əməyini yaşadan saysız insan onu rəhmət və minnətdarlıqla yad edir. Rasim Özdənöri vəfatının ardından rəhmətlə xatırlamaq gözəldir, lakin ona əsl vəfa onun əsərlərini oxumaq və oxutdurmaqdır. Çünki bir millət dilini və hekayəsini itirdiyi gün yox olur. Özdənörən ömrünü bu dilin və bu hekayənin zənginləşməsinə həsr etdi. Hekayələri ilə qəlbimizi, esseləri ilə zehnimizi abad etdi. Romanın qəhrəmanı kimi, o da səsküyə qapılmadan böyük bir səbirlə öz gülünü yetişdirdi. O gülün ətri bugün də ədəbiyyatımızın üzərindədir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu əziz mirası gənc nəsillərə çatdırmaq və Rasim Özdənöri Türkiyə ədəbiyyatının baş küncündəki yerində hər zaman ehtiramla xatırlamaqdır.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Balkanların ürəyində yerləşən bir şəhərdəyik. Sarayeva Osmanlı İmparatorluğu dövründə fərqli mədəniyyətlərin və dinlərin bir arada yaşadığı bir şəhər kimi tarixdə dərin iz buraxıb. Osmanlı Bosniyası adından da göründüyü kimi 1463-cü ildən 1878-ci ilə qədər Bosniya Hersegovina'nın Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında olduğu dövrlə bağlıdır. Bu, onun Osmanlı quruluşu ilə siyasi, ictimai, mədəni və dini baxımdan bütövləşdiyi, İslamın yayıldığı, şəhərləşmənin artdığı və bir çox dövlət qurumlarının yarandığı bir dövrdür. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bəylərbərliyinə çevrildi. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bəylərbərliyinə çevrildi. Bosniyanın belə bir status alması Osmanlı inzibati strukturunda yüksək muxtariyyət və mühim mövqe qazandığını göstərirdi. Bu dövrdə İslam dini yayıldı. Məscidlər, dərgahlar, mədrəsələr tikildi. Türk və ərəb əlifbalarının istifadəsi geniş əhatə yayılaraq yerli əhalini Osmanlı mədəniyyətinin təsiri altına saldı. Eyni zamanda katolik, ortodoks və yəhudilər kimi müxtəlif dini qruplar da Osmanlı tolerantlığı altında varlıqlarını davam etdiriblər. Osmanlı Bosniyası təkcə bir hakimiyyət müddəti deyil. Təxminən 4 əsr davam edən və Bosniyanın kimliyinə, inanc sisteminə, şəhər və mədəni quruluşuna dərindən təsiri olmuş bir sivilizasiya dövrüdür. Bu, Balkanlardakı Osmanlı izlərini və Bosniya xalqının tarixi yaddaşını başa düşmək üçün əsas konsepsiyadır. Hərbi baxımdan ölkə üçün çox strateji bir bölgə olan bu yer, həm müdafiə, həm də fətihdə mühim rol oynayıb. Belə ki, şəhərin qalalarında Habsburg təhlükəsinə qarşı sərhəd əyaləti olduğu üçün güclü qarnizonlar və müdafiə sistemləri mövcud idi. Bundan əlavə Osmanlı torpaq idarə modeli olan timar sistemi Bosniyada da tətbiq olunub. Belə olan təqdirdə, İslamı qəbul edən yerli Bosniyalılar torpaq müqabilində hərbi xidmətə gedirdilər. Bu sistem həm vergilərin yığılması, həm də ordunun əsgərlə təmin olunması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb edirdi. Zamanla Bosniyalılar süvari və yeniçərə dərəcələrini qazanıblar. Xüsusilə 16-cı əsrdən sonra Osmanlı ordusu və sarayında çoxlu Bosniyalı yüksələrə

0: ve baş vəzir, bəylərbəyi ve paşa rütbələrinə sahib olublar. İctimai quruluşa gəlincə isə Osmanlı sistemi ilə Bosniyada vəqf mədəniyyəti geniş yayıldı və yardım cəmiyyətləri yaradıldı. Bu qurumlar həm dini, həm sosial məqsədlər üçün insanların ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə təşkil edilmişdi. Məscid, mədrəsə, mehmanxana, hamam, körpü və fəvvarə kimi tikililərin inşaatı tamamilə vəqflər hesabına maliyyələşdirilirdi. Qazi Hüsrev bəy Bosniyanın ən böyük xeyriyyəçilərindən biri olub. O qurduğu vəqflə məscidlər, mədrəsələr, üstü örtülü bazarlar, kitabxanalar, yeməkxanalar, saat güllələri kimi bir çox tikili inşa etdirmişdi. Yardım cəmiyyətləri vasitəsilə dul qadınlara, yetimlərə, səyyahlara və kasıblara kömək göstərilirdi. Qadınlar da vəqf yaratmaqda ictimai həyata töhfə verə bilirdi. Bu, Osmanlı dövlətində qadınların dolayı yolla ictimai sahədə iştirak etmələri üçün mühim bir vasitə idi. 1463-cü ildə Osmanlı hakimiyyətinə keçən Sarayeva təkcə insibati deyil, həm də mədəni, dini və ticarət mərkəzinə çevrilib. Bu dövrdə tikilən məscidlər, mədrəsələr, hamamlar, körpülər və mehmanxanalar bu gün də şəhərin canlı ruhunu formalaşdırıb.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 3-ü TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır, dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Şanghay Emektaşlık Teşkilatı'na koşulmak cəhdlərinin qərbdən üz döndərmək mənasına gəlmədiyini bildirib. Dövlət başçısı Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə keçirilən Şanghay Emektaşlıq Təşkilatı sammitindən qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və Ankaranın çox şaxəli xarici siyasət yürütdüyünü və 360 dərəcəlik baxış bucağı ilə təsir imkanlarını artırmağa hədəflədiyini vurğulayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə toxunan dövlət başçısı həm özünün, həm də Rusiya prezidenti Putinin münaqişənin sülh yolu ilə başa çatmasını istədiklərini diqqətə çatdırıb. Qaradənizdə mülki gəmiciliyin təhlükəsizliyinin vacibliyini də qeyd edən Erdoğan hərbi əməliyyatların mülki iş qollarına təhdid yaratmamalı olduğunu deyib. Xüsusilə Afrikada yeni taxıl böhranının yarana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib və vəziyyət pisləşmədən tədbir görməyin vacibliyini dilə gətirib. Müdafiə sənayesi layihələrindən də danışan dövlət başçısı Erdoğan Türkiyənin F-35 proqramına qaytarılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqların davam etdiyini bildirib. Türkiyənin qərb qonşusu Yunanistanı səhv yoldan çəkinməyə çağıran Erdoğan, Afinalı tərəfdaşları hərbi cəhətdən silahsızlaşdırılmış statusa malik adaları silahlandırmaqdan əl çəkməyə səsləyib. Prezident Türkiyənin heç kimin torpağında gözü olmadığını, lakin öz hüquqlarının tapdalanmasına da icazə verməyəcəyini bəyan edib. Terrorsuz Türkiyə təşəbbüsü üzrə yol xəritəsinin hazır olduğunu da deyən Erdoğan bunun üçün əsas şərti açıqlayıb və deyib ki, prosesin hüquqi çərçivəyə salınması üçün PKK terror təşkilatı silahları təhvil verməli və fəaliyyətlərinə son qoymalıdır. Suriya məsələsində də toxunan Erdoğan bu ölkənin ərazi bütövlüyünün vacibliyini diqqətə çatdırıb, YPG-nin rəhbərliyindəki SDG-nin ləğv edilməsi məsələsində də toxunan dövlət başçısı deyib ki, belə bir addımın yalnız Suriya üçün deyil, bütün bölgə üçün yeni bir dövrün qapısını açacağına inanıram. Terror məsələsi artıq bağlanmalı, silahın və zorakılığın dövrü başa çatmalıdır. Gərginliyin təkrar artması ilə İrana məxsus raketlər və PUA-lar Küveytə hədəf alıb. Körfəzdə regional münaqişələrin kəskinləşməsi fonunda Küveyt Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin İrandan gələn raket və PUA hücumlarının dəf edilməsi istiqamətində əməliyyat həyata keçirdiyini bəyan edib.